次、ジョン・アンダーソン・ビニー・デーナ・ディスネイツ・オンデー・ラッキー・ディー・エアツ・エリー・ジス・トリド・レッジャー・タイムズ・イン・ヒール・ニュー・メキシコ・アド・エア・ネ・トーナ・シルツ・イン・スタンディ・グラス・カンゾー・エア・ジュ・ナショナル・パブリック・ラディオ・ビッツ・オンデー・エア・タネギ・アジ・エア・サ・Na des nils ando lich ado in the dub kedi in the da adre gospel music ea a lot des nils am ishin le a nige da tis rigo ea be in that old kilta adre ea hut ea la